Olin, jeg har med seg her, men så vil jeg tage, kan I valge hende en artig, og så vil jeg rundt i og se, i lille råk, om vi er lavet i og se. Men se, dram tålen, så jeg det, vinkan jeg til, så vil jeg se, så med rundt i, kan valge hende til, og min rundt uvela, og det er valg i, at ni ring, så jeg måtte i må, og rundt i en la cute vel, i en la du om kval vel, tan i to, kan valge i sms, kan tjær hende til, kan på hende, kalau lim kalau pur hal sar zel mai mo milong ai tare ang che chwanin ji dal za ma mi ngal ron lange rj zwal boy an ka moile du om ran ti fela min ngai theilu tuk mei mi in min rin hel pha ange karani ji rj vl ne ka di kar che duai ni mei age eng pon ni se hun ka nei dan zirin karanin report so so chi nang next song is si album tour in ne te min kan tan sak Potang se in kom zan lova lo duty chin te ini no in kom na ril ru ka petak tak te lo ka ti chin ka duty no amuleran te jil za ma hits on ye kan duty nei hun hi kan rim chan hun hi nang lo chin a mero chu in kom tur in kom ngai ngai poi mo sham sham kha tha hi ka van ti tak em jil za ma nu na en ton tur kha ka mule tatlat Maini tsumo ama hinghal cute viao ma seti teang. Tsun tsun tsun. Oh, vikung te lo lang ta. RJ Zalboy zanin tsu indu at le. Nup, nupila ni may lo. Tsun tsun tsun. Tahyan itin nga hindi na ron siya ka. Oh, tumsi piyar he. Rante, oi, vikung te. Mujhe bhi aap se bahot, bahot piyar he. Oh, ahan nuam chintak. Eh, minron lan hiswanin. Duty hi anuam hal mo music hi aron ring hal swai tin hian in kasha chu tang chu in lo ni ve nge po ka ringa hanti la tro ale next kan ngai thak tur hi to the sms mi ron thon tu te ke val te jil zam le vi kung te tan kan sial lu tukin kan tan sakange lamoi te tak me ni a एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग हम सुनेंगे अपने इस खंड के दूसरे गाने के लिए जो कि हम सुनने जा रहे हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है रेज फिल्म से जालिमा